0: Samadi siye mobibia ajo eba ak 107.1 FM so. Enyumre brason se ensema ya buwa no de free o memune ama hudu osono. Yade eba besomo se enyumre no nsia kasye ba ya tudin se oja kasye. Na kasye oti free ak 107.1 ewo sunyani ya. Obesan so ashe yen live ewo Facebook wadaroma. Facebook nunye waso yenye. Oba na wa like page na wa like dada. Bon se ye live na odo adwen kire no e de atoo no mo chekase no hye link no na afofron so enya bi wo mo mo odo man hinkro ni mpotia mo so ya doye 104.7 ehon so kase no wo mo 8 bi e de afri ho ensem e bedi kase mu akotene bi ene se Northern Regional House of Chiefs nana no matan konwaku a a woman TV do mantem wene womo akọ mampani na so mo de omahia sem efa empuntu ne bambo ho sem atunanim
1: na sabe de ko na se na mampani ni eka kire on se esi ana Ghana free IMF mu na ye free IMF mu sie no anyi sie bia aban ni begu apo no so webo man titiru ni akokọcha dwumadie no omo mo so omu che papa
0: na IMF a ene aban no e kire mu se ye ni omo awie womo dwumadie no na so ma soafo a or share o men sika samso e chiremo se efri na ekwe no wonbe ye ntoto ye papa se ne be ye oman no amanfo be nya adwuma na oman no so etime agina ne nanso
1: Europe anamsifu a oga na memo aye ne se obebo oman ne chidom na galamsia e ha oman na dwen no waboya me yakom
0: enen so biem blue water gas mebunu a ye beto o modagu ensuani na wo makon amenam adwuma titiru e won suo so no wo asan so apa foforo ho entoma
1: so afo hwe apomden sensem so sim prempren Ghana mem ha ya pomden aya sabe e wono emu be so mu chichemu num pe e na kade ho e ye adwuma pa
0: na mahodo ensem no ukopiem e wo Nigeria ababe to dwa se wo mu enkane so afo na ohwe ahonede energy ana so wo de ye power minister no ene ye se onko da fiase emfinsia aduoson enum ne bone ene sen we nya foforo bi ene nwumre ye de eba se oja kase news team obi a te ye chiabo ye chidom ansem no ye de gu enkrata so a ye ba bebe e de amawo pato e de enko Facebook enwumre ba somfo a ye ba be som medin e de kechire kwesi afare mene
1: nana ye oje fofie obatampa ba